0: yakulomanyoshi kwemelela ka George Rimane ne vakapeni peni hoyo hoyo mukisete ungafukene
1: ajikena rinde matinga ukava
0: kupomisela madala ajikweni ngaola Devin
1: ikona mina ajikena vakenga kana
0: chuo bungi
1: sino baka sino baka
0: tio ba
1: kuno lo
0: bueno kuni ulombe
1: awena kala awulombe le ngiyena kama ngoma masanga nje pale kale nya akho kama kuni ulombe ya tama jiba loy kama ngoma uzemba kwa kuni ulombe ermete mozi atwa kuni ulombe
0: yizo
1: kanzandamela kama sizizanda atwa sakona kanzandamela kuni ulombe
0: ayoba
1: yabo kwangana marathi azile kuthi emavithi zingakhwela kama ufambile
0: ufambile kambe ha ugumesa wena
1: walks bangana bara ukuthikela maputu gaza na nyambano divoke laba nje sokurad masewe mina bagohetele kwana kama rokula anishala zabalo sikugima ni ngwale ngwale hasa masele zikuzi magumbizi sio moya makhwini wengi sami tiri arad masele bagohetele bungi
0: izona ebungile Jean David kune ulombe mwingisetu ugumesa ka usiku ngakuchakanya mungisha chao chao.

Lava itsamisa munda uxtulwini uchenjile giga izawumnezije sekhoma chai watu gwana ka Msambiki anani kumunza ka kumi kama albumu ya ugangwa chitambu ma disku ya wajwa chitambu lola ya disku juri jinashi chiputukezi izawumnezije atuali wadrupeni gachimoyo provincia Manica.

0: bana kombo demana bachubali mapada mbili
1: njeti sambuwa
0: njeti mbazoka.